Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšené hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorej prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelen toto, chváleme sa i trpiňom, bo známe, že z trpiňa pochode trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čerez Sviatoho Ducha, ktorý nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hriešnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hriechov, budeme ním ochránené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skoršená zmírených spaseť jeho život.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, kotre je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiti dvom panám, bo jednoho z nech by ľubev, a druhoho nenávidiu. Jednoho by si atremal, a o druhoho by nedbal. Nemôžete slúžiti Bohu i mamoni. Za to vám hovoriu, nestarajte sa o svý život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmutne na nebesných ptachiv, nesijuť ani nežnuť, ani nezberajúť do srpancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lelii, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovoriu vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaodie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme pety, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa. Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj,
1: Hospodi, pomiluj. Apostol i evanhelie.

0: Vaše rusinské rádio.
1: Prejď IT na Rusenskú vatru. Dňak 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan Osturňanku, Borievku, národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
0: Vaše rusinské rádio.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšten hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorej prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelen toto, chváleme sa i trpiňom, bo známe, že z trpiňa pochodeť trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čerez Sviatoho Ducha, ktorej nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hrišnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hrichiv, budeme ním ochránené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skoršená zmírených spaseť jeho život.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povie Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, kotre je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiti dvom panám, bo jednoho z nech by ľubev a druhoho nenávidiu. Jednoho by si atremal a od druhoho by nedbal. Nemôžete slúžiti Bohu i mamoni. Za to vám hovoriu, nestarajte sa o svý život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmotne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do srpancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lelii, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovoriu vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaodie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Neznám, čo sa mi to stalo v lone. Ja zachotiv staty slavnom i zarobety na rusenách hroš i vedav za vlastne rozrachunke svoji novel pod patriotičnou názvou Na sviatí Rusy. Novel bolo 10. Všetko prekrásne a interesné, jak sa preznali slavná kritika z novenok Mísiac, Čín i Rus. V tých novelách ja rišel da kilko bar z vážnych spoločenských voprosiv, jak vopros religijnej, sociálnej, ženskej i inšie. Tež podavia čitateľam ideálne typy. Ruskoho siaščeneka, što pro narodné cíly dávať každej rík po 200 zlotých rinskách. Moskofila, že nehovoreť doma po poľsku. Panna Rusenka, kotr barsko ťať učiti sa na univerziti filológii. Ruskoho posla, što cílej rík jíst len bandúrka i borš a všetko svoje peniazy žertvuje na narodné cíly. Ruskoho pesateľa, što svojim tvorčestvom zarobel u Ruseniv 200 tisiač i kúpil sobi selo. Slovom, ja vavím na svit Božej Ruseniv takých, što nehaňba ukázať ich cíli Európy. Hlavní, vodarila sa mi jedna novela s romantičným zafarbíňom, kotra mnoho pannočok dovela do horiačok slez i do toho, što na večerinkách, koli dáme mali voberati do tancia, až z bufetu ťahli mene do sále tancovati. Dosť pravda je v tanciach daleko ne takej zručnej, jak v pesaní perom, no toto objavlenie láska dovodelo mene tož do horiačoch slez vďačnosti. Nit vďačnejšieho naroda, jak panen. Kole prešol 1. apríl, ja distal kilko desiatok pesem, pesánok ženskou rukou, v kotrech jedne ďakovali mi za novelu Moja milá, druhé povídali, že ľubľať mene. Ale što medži takým veľkým číslom panočok bolo za veľo šumných i múdrych, to ja nemých sa riešetí, kotru iznech vebráti sobi i doteper ja žeju gavalírom. Na nadrukovania novel ja dal 250 rinskách, to jest cílej svý na dobetý majetok, kotre ja sobi odložil na ťažšie čase. Už začavia ekonomičnejšie žety i skladatý hroš na starosť, jak prešla mi tota ochota pochvaliti sa pred Rusenami svojima novelami. Všetko toto vedavateli, što popalili sa na Rusenách, odrađovali mene vo šmáreti darmo hroše. Hovorili, že u nás nelem, že nechto nekupuje knežke, ale i darované nečítať. Ale ja, jak patriot, nemých povážatý Ruseniv takým nekultúrnym narodom, že by nerozkúpili tých 500 exempláriv mojich novel, jak ja vedal. Ja rachoval sobi tak. Na 5/4 miliónov austrijských Ruseniv je pesmenných kolo 800 tisiač. Tak štatistika hovoreť. Z tých 800 tisiač gramotných je najmenšie 80 tisiač natoľko zamožných Ruseniv, što ich vestačiť na knižku. Z tých 80 tisiač je najmenšie 8 tisiač takých, što interesujúcia všetkým, što je drukované, a mi, že nemá je najisto 800 takých, što kúpľať moji novel. A ja vedal svoji novele len 500 exempláriu, vznačil na knežci cínu len 75 grajciariu i mal nadiju, što choď zdajakú stovku zarobil za toto, že pesal v poti čela. Cílem mizerných 100 zlotých rinských mi naležalo za moju robotu. A už o slavy ja nehovoriu. 50 exempláriv rozdavia zadarmo pomedži známych. Vepesal na nech zvučné presiačenia i usmíval sa uspokojujúčo, že môžu ľuďam rozdávať také darunky, jakých nedásť obyčajný smrteľník. 10 exempláriv rozdavia redakciám, ktoré mene za toto nazvali mnohonadijným chlopcom. Čestné redakcii Mísiaca, Čínu i Rusy zarachovali mene i k peršoriadnom talentám. Prerachovavši predplatnokev tých žurnalív, s radisťou ja dyznal sa, že reklama pro moji novele rozešla sa v 5000 exemplárach. A že u nás jeden žurnál čítať najmenšie 5 ľudí, to o mi dyznalo sa 25 tisíc Ruseniv. 25 tisíc! A z tých len 440 potrebovalo kúpiť moji nedorohé novely.

Čakám ja mesiac od toho času, jak vedal novelo. Nekupujem nechto. Jak dobrý ňaňko na svoji dity, tak ja aj pozerám na to tých 440 knežok, što v poriadku ležať na svojich policiach. Každý deň sterám z nech poroch, tak prezerám si ja, jak parádne vezerať moje vedania knežka. Titul poskladanej prekrásnama ornamentovanýma bukvami, z kotrech zvyšujúcia bukety kvitok. Moje prizvište je nadrukované skromnýma malýma bukvami, zapchalo sa do kúta najnešie, bo ja neľúbil vestatovati sa. Papír prekrásnej, storon pozaznačovan elegantní dolov. Korektúra, što pro ňu o oči ja nepršou, vošla prekrásna. Za každú najdenú chybu plaču 50 grajťariu, kolik to najde. Slovom, vedania také, što jak by jo hojši šumne opravety, to môže smilo ležati v saloni na orichovým stoli, pre domašných albumách i zaslúžených roseniv i košeka s želáňom k menenám abo novoho roku. Tak čekám ja mesiac. Neprechodiť nechto za mojima novelami, tak proslávlenýma žurnalami. Oj, hreza mene toto. Dúmam sobi, treba dati na prodaj do knehe. Prechodžu, kláňam sa i tak povídam. Prejmejte moji novele do knihárni. Dám vám 25% rabatu, tak jak všetko vydavateli. Upraviteľ knihárni skrevel sa. Keď, kaže, dúmate, že vaše novele kúpeť dachtou mene, to si ja melite. Doktor Chramko, ktorý je novelista, i jeho novele nechto nekupuje. Nímci čítajú ich po nemecku, Poliaci po poľsku, Moskáli po moskovsku a Rusene nechotia čítati. Ale ja nechotiv tomu vieriti. Prejmejte do sebe, hovoril. Precik, u vás chto zlem kúpiť. Ta ja už im miestia nemám na knižku, všetko ležeť, opravduje si a prodavač. Ja veľo ich neprenesu, 100 exempláriu to veľo miestia nezabere. No dobrý, preneste. Prenízde do knehe vlastnýma rukami 100 exempláriu i s nádejou v ruskú vzájemnosť oddav do rúk vedúčomu knehe. Čeká mesiac. Nehodete ako z autorovi vyprošovati sa, ci prodajúcia moji novel. Ja iné zachodok prodavačovi knehe. O mesiac prechodžu. Jakže tam s mojima novelami? A što? Jak ležali, tak ležať. Nech to ani slovom nevyprošoval sa. Bože mi, a pro koho že ja ich napísal? No daj, doro Hadoslav Ternejsta. Bovali talantne také, jak ja, a ľudé také, nechotili ich dlhý čas znati. Jako s to už len bude. Poradil mi jeden priateľ pozberati adrese najlepších patriotiv, takých, što pre svojim patriotizmi majú diši hroše, i rozposlati novel na ich adrese. Posluchávia pozberáva adrese 150 jak najlepších i najzvučnejších patriotiv i rozposlavím svoji novel. Povídali mi, ľudia kupovali by, ale im treba knižku do rúk dati. Tak ja i zrobil, dávim 150 patriotam knižku do rúk. Čekám mesiac, patriot neozevajúcia. Čekám druhý mesiac, net ani vitra, ani chvíli. Patrioty neposelajúť ani knižky, ani peňazí. 150 exempláriu. Vse, že je to 112 zlotých i 50 grajciáriu straty. Odkaže ja môžu také darunky davati i svoju bydnoj kešeni.

Na tretí mesiac vernú mi jeden patriot mojí novel. Očevidno, prečítavých bobelí porostenán, pošmarovan, pokvapkan svičkou i potorhan. Napísal na knežku. Prekrásne novel. Ďakujú vám, što poslali prečítati. I vernú mi. Šomnej patriot. A 149 exempláriu tak i propálo do dnešného času. Smutno mi z toho bolo des mesiac po takých strati a dále dumám sobi. Što upalo, to propalo. Postupavia sobi nepraktično. Ne stojí takým spôsobom pičmariovati ľuďam knežk. One že neproseli. One mohli knežko vernúti chodzbe na moji utrat, ale koli oni nevernuli, to môže chodz len pročítajú ich. I z toho už pro mene je chosen. Stričom ja známoho, što poznať rúsku občnosť. Narikám ja pred ním na svoju bydu. 250 zlotých reňských, jak do vode šmarev, i nepresvičenej v tým, ci dachto lem čítal moji novele. Nerob sobi z toho nič, kaže mi vin, že rusene nekupujúť knežko. Naše obchode s knehami nemajúť kolporteriu, a bez kolportážu nit ničoho. Teper nachodiať ferii, svaďb, siata. Nájď sobi dobrých známych, što pídu na sela, daj im knežko, oni rozprodajú. Dumka znamenita. Dospravde treba tak zrobeti. Ponachodovia sobi známych i dávim na rozprodávania 100 knežok. Tým, što nemali ochotu prejati na sebe prodávania, to ja obiciav po 25 grajciariu rabatu za knežku. Píšli moji novely so známema na sela. Čekam 2 mesiaci. Známe vertajúcia do místa. Stričam jednou. Nehnívaj sa, povídať, že nedám to by zaraz rošej za novel, bo nemám pre soby. Takže ty prodav ich, prošu sa s radisťou. Prodav, ale znáš, hroše sa menuli. Ja to by vernu kolis. Stričam druhého známoho. Ja nespomenám pro novel, haňbľu sa ako sám sa prosety, ale vin sám začínať. To naistno budeš sa na mene hnívati za tot novel. Neprejemno jako sprodávati, to ja rozdaroval 15 knežok a 5 des tam u mene ležať. Ta čej nehníváš sa za toto na mene, ale deže, chraň Bože. Stričam tretieho známoho. Vin sám začínať by si dovati o mojich novelách. Prekrásne tvoji novel. Ja čítav ich v rodenním kruzi i oni bar spoľubili sa. Sestra až plakala nad rozpovídaňom moja mela. A prodal to chod len dakýľko knežok? Ní, ja víz ich to by nazad a nehnívaj sa, zabol v korčmi v nedopetovi i spamiatal sa až na stanici, že tam zochábev ich. Nemôž bolo vertáci sa, bo poísť do odchodev. Tá môže by iši napesati škoda 20 knežok. Napísali mu písmo do vlastníka korčme. Prešla odpoveď, že v jeho korčmi nejaký knežok nechto nekoli nevidí. No, pravda. Píšovia do četvrtého známoho na navštívu. Balakáme des hodinu, nespomínať ani slovom pro novel. Prekromí samomu veprošovati sa. Chodžu po chržach i pozerám. Ležeť kopka knežok, obvetech papírom na zemli. Schýľam sa. Moji novel. Ta jakože on je nešťastný, jak keď by týždeň ležali vo vodi a potím týždeň v boloti, znevočené, zabločené, zaplesnité.

Ostalo sa mi iši 90 exempláriu novel doma. V knižnom obchodí nekúpev nechto ani jednoj knižko. Zabravia knižko od tam i zochabev len 10 exempláriu v nádii, že môže kto skúpiť. 180 exempláriu zviazal šnurami i vníz do pivnici, bo zavadžali mi v chrži. Moja nádia na hroš i na slavu ščezla. I ja už nekoli nezahľadal do tých novel. Na ich mš zídať, ja už vece pesatý nebudu. Rusen je národne kultúrnej, pro nech veda baj egypetské sonnek i nebesné leste, a ne novele. One tak rozumľacia krásnym vešám, jak ja egypetským hieroglyfam. Škoda čas stratiti. Mrzota sa mene uchopila, nečudobav si ja. Pív roka ja nezahľadal do pevnici. Ja stav dosť prekladným robitnikom, svojí kancelárni, chodel viem každej večor na pevo i všetko, čo ja zarobil, obertal na prohuľanko. Nestojilo hľadati uspokojenia v jakých ideálnych namáhaniach. Život zmarníješ a ruseniu nevopraveš. Taká už nácia. Lipše prežovati deň za dňom, tak jak oni toho robľať, lipše nestaveti sobi veľkých cílej pred oči. Toho roku v liti ja zahľanú do pivnici. Prechodžu i svičkou i rozhľadám sa. Ležať moji bydne novele tak spokýno v kútočku, nepohnúť sa, tak tých. Ani sonečko na nech nehľane, ani človík do nech nepopozerať sa, môže len mše. Tadeže. A ne, mše ich nerušili, bo môže papír bol nesmačný. Tak mi žaľ stalo mojich bydných novel, lem, že im sa nerozplakal. Bože mi, dúmam sobi, no buď tu uruseniv literatúrom. To radšej budú kamíňa touči, jak dľa ruseniv pesatý. Rozhodnú via kopu knežok, čujú nosom. Stuchle moji novel, plísňu od nech zavertať. Treba, dúmam sobi, ich peresúšetý. Povenášavia ich iz pivnici na svit Božej i rišel porozkladovať ich na sonci. A v tým dom ideja žel bol velekej sad, bar zvhodnej na peresušovania knežok. Tam na suchým miscu rozloževia proteju sonca svoji novele, zamknú dverci sadu i peresvičenej, že nechto nezajde, pišovia do chrže. Ohodenujem pršov popozerati sa. Dosť pravde, nekoho z ľudej nezainteresovali moji knižky, ale 5 psiu, staroj panna, što žela v tým samým domi, kde ja, mali z mojich novel veľkú potichu. Čerez štachytku zalízle ps do zahorode i skakali sobi po mojich novelách až príjemno. Jeden pes tremal knižku novel v zubách, druhej, jakej štukar, obrnúši s nohami, pičmarioval knižku. Tretí i četvrtý derle sia o moji novel, rozumieť sia zubami, a piatej sia hriv na knižkách na sonci. Ach, pse prokliate, si to ja pro vás napísal moju milu? Pidchodžu ja bliže gunem, a oni tak tišacia mojima novelami, že až mi volosia dubkom stavať. Jak preskoču, jak začnú metati do psiu mojima novelami, leteť knižka za knižkou jak bomba, pse skumeňať, krvajúť, chovajúcia, ale ja neprošu. Meču pok ja nevhnal psím na ulicu. To d, až uspokojil sa. Tak i pse tišeli sa mojima novelami i plakali z ich príčina, no ani jeden rusen nad mojou literáckou doľou ani neskrivel sa. Na ich boh ľubeť, kýď ju nech, také tvrdé srdce.